hoki te whakawhilo ake atu maha ka tālo atu ki te tātou nuku i tēnei afi afi fōku ki te matango hi hoki o te alofa on te agale le mai o te tātou tamana i te langi. Ki tana tauhi kai mai hoki tana pui pui ma tana leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E whakawhitai hoki ki te atua. Kua pā mai hoko ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tona lima te tauhenga tēnei. Ko ki nā ki te ai ki tātou te moni ma te whakamaoni o tōna aloha. Kai mahi e tōna angre lei ma tāna pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto heki mahai. Ona tia kina pe tukula fōngia ia te tātou matai. Awa tēnei, ko tōna alofa tēnei, kua pāmai ki tātou ki te masina tōna lima, o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te ai ki tātou, ki te mātango o whiepea, o tāna pui pui ka maihi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou i teimi malawa. I te awhiawhi o ki la tēnei, te suafa malu mālo ki tātou liki ko i Jesu Kariso. Ko te ingoa hoki lawa tēnei kua whakahui loa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua potu potu mai i te awhiawhi tēnei. E ki te ai hoka tahi ai ki tātou. Ki tāna takitakinga, ki tāna leo leonga, kai mai hoki tāna whesua suani mai. Ki luma ki o tātou tāta eu lawa. I tēnei wai teimu hoki tēnei kai tātou kila e te hoinga tātou ai tēmi kua pā ki tātou ki ei. Ka ko ki tātou na he pole wale. Tātou hoki na he atu atu wale. Ka hoi ki tātou haka lango lango ma tātou tali tolu moni ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hoki maia. E iei te tlafi tanga na lafi e ki tātou e pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou i tēmi umalawa. E he hoa he ani mai hoki ke te ki tātou i nā mea umalawa. E ho, nā e hoi e ki tātou, ma sose mea nā e hoi e ki tātou. Ko i hoki tēnā nā e takitakinga i e te tātou whainga malanga. Ko i hoki nā e soasoani mai ke te ki tātou i nā mea umalawa. Nā e hea ngai e ima ki tātou. Ala tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu. Ki te mātango whie o tōna alofa, kai mahi e tāna pui pui, ma tāna whisoa soani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, i a koe te awhiawhi tēnei, e a mai tau whainga malanga. Nai, taktakinga ki tātou, o te tāk ma te whisoa soani mai o te tātou liki i te ki tātou, e kino e moli ma te horamahoni, tōna alofa, kai mahi hoki, tana agare lei ma tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau kia whiawhi tēnei. Vi hoki lawa o na maheni e ki tātou. Ke mōmua lawa ke mō mōli he tātou kwa ka hoi tai lahi ki tō tātou wa tua. Ki tō nā lofa kai mahi tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. I nga mea umbawa na e hea ngai ma ki tātou ma sose mea na e hoia ki tātou. Ka takitakinga hoki la e ki tātou i he te talo. Ki tātou ka ifo ma te talo. Te tuoto mātou tamana i te langi. E mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou haka hoi tai. Masanga haka hoi tai atu ki te koiti. I tēne ia fiafi. Ko koe ko te mātou atua. Ko koe ko he atua ma taku tia ma ofo fungia. Ko koe ki o he tamana e lahi te alofo ma te angale lei mai o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka whetai eto ki mātou te awhiawhi te nei. Ki te mātou liki ko Jesu Kariso. Ko te mātou leo leo mā moe. Ko te mātou malu. Ko te mātou lafitanga. Ko te mātou mālamalama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga.
na ewe soa soa ni mai hoki ki te ki mātou. Ko te mālama lama, o te mātou o liki, be nāna haka mālama lama ngi ai e ia. Nā mea umalawa na ewe hea ngai ma ki mātou, ma soa se mea na e hoi e ki mātou. Mai tēnā sasā, ke pāmai ki te awhiawhi tēnei. E langona ka tahi ai, e ki tātou, ki te silisil kese o tōna ngalelei, ka mahi e tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tule noa o te tātou o liki vē nānai, to toka whi le mua ki tātou. Nā e utia e hoko ki tātou, te mawhana whana, te whi le mua mone o, o te mātou o te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E hoki lau te rewai taimi te nekua, ki lau ki tātou ki e wasui te tau. Ka e he mahai o na te kina pe tuku la whuangia, e te tātou liki e ki tātou e kino ko hea tua e tumu i te alofa. Mo hea tua e whaka mahoni tona alofa. A tona alofa tēnei na e whiti ai ki tātou. Na e whisoa soani mai ki te ki tātou. I so se mea na e hea ngai e ma ki tātou. Te lai haka whutai e tua ki tātou. Ki te tātou a tua te a whiawhi tēnei ko poto poto haktai ki tātou tēnei a whiawhi. Te tau ai o na hiki o katahi ki tātou te wikinga te waka manu e waka foki ki te ia. Au tai ki te mālosi na hoki mai e koe ki te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu, nā hea ngai te nuku, te mālosi o te nuku, ma nā ngā luenga, nā mea umalawa nai hoi e ki nātou. Waka hoi tai ki atu ki mātou ki tukai wā, an hei te ni mālosi nā hea ngai e ki mātou. Mana ngā luenga nei usu ki mātou kiai. Nei langona e ki mātou te paki mai, te mālosi o hoa ki mai e koe ki te ki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou o liki. E ki tuku la fōngi e ki mātou e. E koe tei ni umalawa, tei hoki. Te lofa o koe ki a mātou whānau. Ki nā koa konga na hea ngai ma ki lātou. I lawa te wai tei ui tēnei kua pākiei ka hai. Te langona ai, te katahi e ki mātou, te momoli atu, te mātou vikinga, te whakamanu ki te koe. I nā mea umalawa wā ko koe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ma koe oku ki hea tamana e tūmu i te a te alofa o koe. Nā e whiti ai e ki mātou e koe. Nā fisoa soani mai ai e koe ki te ki mātou. I nā mea umalawa nā e hoi e ki mātou. Hau ki tai hau ki ki mātou te aloho a koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. Ia uloa te wai temi te nei i te laurangi te pisi, te laurangi tau omo. Mo e vesi o te laurangi te nei. Ka e lali tolu te lava e malu tia te mātou he nua i au aloho a koe te mātou o liki. I so se mea e hoi e ki lātou. O tai hoki te aloha o koi o mātou tangata toke lau i tāsei tū whi o te nei loro langi. Ki tau tausi, tau leo leo, we nā ke i loa i ki mātou ma katahi, i viki o katahi atu ki mātou ki te koe. O wā ko te aloha o koe we nā maua i ki mātou mai a te koe te file mu mone, ma te toka file mu o mātou o langa ona. O te mātua tua he mahai ona ia tia kina. Pe tuku la fōngia ia ki mātou e koe. Langona ai ia ki mātou te paki mai. O te lahi ona i mea umalama an tau fe soa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou. I so se mea na hea ngai e ima ki mātou. E neho ki la ko mau ai ki mātou. Mo ki tātou katai te mafutanga fia fia ma te tsotoka fia le mungo ki mātou. Ono toa lofa ki lunga ki o mātou tanga. A tai hoki te aloha o koe ki a ki loto o mātou e kā lesia. I whea o tēnei lau langi e ihe kā lesia ato ke lau. Ki tau tausi atu ma tau soa ni atu e koe ki nā hai whiau. Ma te lato ngā luenga te nā e hai. I te whawhanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe. Tausi ke maua ki nga tau te tāpuaki atu ki te koe ko hea tua e moni ma te waka maoni te alofo a koe. Koe hea tua he mohai. Ona ke tia kina pe tuku la fōngia e koe.
o mātou tangata o tai, la wana ka tahi ai ki mātou tēne i a whiawhi te paki mai, o te whigle mū moni, tai lahi te anganga pa ia, ki tala ngā lue mai, kai mai i tala whesoa soani mai, ki lunga ki o mātou tangata tēne kua waka tungu mai e ia ki mātou, i te tonu ma te sako te alofa, kai mai i te angale lei, ma tau whesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou ia, i te awhiawhi o ki la tēnei, mātou e atu ki luma ki tau awhio. E au ki he kupu ka takitaki ngā e hoki ki mātou i tēnei wai aso. A ka mole mole kō te anganga pa ia. A ka mahala malawa mai te kupu ki loto mātou loto nei. Ke la ngona e ki mātou te paki mai o te kupu. La ngona e ki mātou. Tau waka mahala malawa mai ki te ki mātou wā. E lahi te ao ngā ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lawa. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe, ma te while mu moni o koe, ma ka mole mole lau. I te ingo lau o koe Jesu Kariso do mātou liki, o wala tue te nei waka whetai. Amene hoki ma amene. E moni lau ma te waka maoni i te alofa, ma te angale lei o te tātou wa tua ki lunga ki o tātou tangata. E tali tonu hoki te lotu te tātou whainga malanga tēnei. Tēnei kua pāmai e ki tātou ki te asasātu na lima o tēnei tausanga. E ilo ai ko te atuai tūmu i tōna alofa. A tōna alofa tēnei. Kua pāmai e ki tātou ki te awhiawhi e tōka whilemu ai ki tātou. Mau ai e ki tātou he mafutanga whilemu moni. Ua ko te tātou atua he mahai ona i a tia kina. Me tuku la whongia e ki tātou e. I te awhiawhio ki la tēnei e kupu hoki ke takitaki ngā e ki tātou tēnei. Mā sina fōku au lia ki tātou ki ei. Mai te tuhi a Ioane. Ioane tumata kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā, ma te lima, ma te ono, ma te whitu, ma te walu, ma te iwa. E venei lātou na haitaunga mai. Nai a te ia te ola. Ko te ola hoki o te mālama. O nā tangata. Ko pupula mai hoki te mālamalama ki te pōuriuli. Kai heki talia te pōuriuli. Nā unga mai te tangata e te atua ko Ioane tōna ingoa. Nā heo ia ia ko he mōli mau. Ke mōli mau ia ia ki te mālamalama. Ke tali tonu ki e nā tangata umalawa ki e te ia. E he ko te mālamalama ia, ka kua heau ia ia, ko he mōli mau ki te mālamalama. Ko te mālamalama moni tēnā, e waka mālamalama mai ai, i nā tangata umalawa ki tōna heau ki te lalulangi. Ko Iesu ko te mālamalama. Ko Iesu ko i lawa ko te tātou mālamalama. O te mōri mau, o te waka manatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whai ngā malanga hoki. Ke langona haka tahia i ki tātou ki te mōni ma te waka maoni o te tātou liki ki te ki tātou. I loai hoki ki tātou ko te atua he atua. E lahi tona alofa ma tona alelei. Ma he tua he tua e hoi wāvena. Ka hei ki tātou ki kila ma te tātou mafou fau. Ki te haka ma tala mai a Ioane. Ma taku tino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai nā ia te ora. Ko ia haka tusa e Ioane ki ei. E waka tusa e ia ko Iesu, ko ia e mawai ki tātou te ora. Ko ia e mawai ki tātou te ora. Ko ia hoko te ora te nā. E waka mālamalama mai ai ki te ki tātou ke langona. E waka tahi ai ki tātou. I
te moni ma te silisil kese o te a. O te malamalama te nei ka pasusulu ma ki te kitātou. E kitātou i loa. Ko Iwane he tamaiti oki na na walo kinga e te atua. Te e ko Iwane he tanga e tino na ke heau ko ia e mua mua mai luma o Iesu. E lai hoki te ngā luenga a Iwane e hoi. E heau e teu teu e ia te awala. O hea te winga te awala. E heau kutala ngā luenga e heau ke teu teu e ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli muli mai. Ka heau e kau mai te ola ki te kitātou. Ka heau ka sasulu mai te ola te malamalamo mai ki lunga ki te kitātou. Ko Iesu la tēnā. Ka kua unga te filifilia e te atua te tangata e mua mua mai. Ki tana ngā luenga tēnā ka hai. E ki hai ngohi e te ngā luenga. Ka ela na hai ona e oe tino na filifilia e te atua. Ko te tino te nā e tū mo tona loto tali tonu mo tona haka tua tua moni ki te mea na wala kaungia ia ia e te atua mo te mea na filifilia ia ia e te atua ke heo te hoi na e hoi te ngā lue ngā tangata mo tona haka moe moe mo tona tali tonu moni ki tona a ki te atua e he mo hoi ona ia tikina pe tuku lafu o ngia hoki e ia e te atua. Wa e he hoi ngō hui e te ngā luenga ka hea ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau i mati sangata tēnei. Ka heke tā e stonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau i tanaia. Ka nā e to toka file mūlawa. Ie Ioane, ai hea. Ona nā i loa e ia. Ma tona tali tonu ki te mea na whiniwhilia ai ai a. E he mahai o na ia tia, na tia kina ia e te atua. Tela, kua tū matusi mai maka manatu mai ai ki, ki lunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea, e tali tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mawhauwhaunga ki te au tū moni o te whekau tēnei ku o moni mai ki te ki tātou. Mai ko te ola te malamalamo. E maua ki tātou le mai oa. Ko te ola te nā e mau ki tātou i te ia kā. Ko taku ngā luenga na, na haukea. Ke teu teu te awala, ke teu teu o, o koutou loto, ke tali tono o koutou loto, ki te ia ka, ka muli muli mai ona tua ko ia tēnā, e maua ai ki tātou te ola moni, e maua ai ki tātou te mala malamo moni, e maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako, ka hai ki tātou ea, e hoka moe moe ma te tātou tali tono moni, ki te ka muli muli mai. Ala te mai, na pupula mai hau ki tea, te maramalama ki te pōruri, ka heki ka lia, e te pōruri, hea te a, e, ona, e toka lako te winga, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki tea, ke Iesu, ki te maramalama tēnei, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki tea. E ui lawa i te hainga tā ma te kukono ma te matui tui o te alofa o te atua. Ka e he mahai e te atua o nā, o nā tuku lā fuangia e ia ia ki tātou. E kiro ko te mea ho hoke te atua kea, ko ki tātou ke ola i te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako, ko te kupua te atua. Te kupua te atua tēnei. Ke langona hau ka tahi e ki tātou, te sili sili kese, ma
tonu ma te sako tea, ma te hoka maoni o te atua. Te alawa na, naunga mai ai, mai naunga mai te tangata e te atua. O ia he kawe he kau e te atua. O ia he kawe he kau, ka mo mori mai e ia te mea ea. O hou ki e te atua. Ma hau taku mai. Ki te mea tonu ma te mea saku. E maua ki tātou i te ka muri muri mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou i ki hila ki te alofa lahi o te atua. Ma te tonu ma te saku o tōnā alofa ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki i la ngona hoktahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka, ko hea te he hoka hakalonga o tā o tangata. Ko hea hoki te he, te mui mui o tangata ma te he tali tonu ki te he kau te nei. Nā e tau mahai e Ioana ki mo moli atu. Ki nā tino i utaia. Ka nā e hai lawa te ngā luenga a Ioane. Nā e hai lawa ma tona tali tonu moni ki tona atua. Nā maua hoki e Ioana te loto malosi, te loto toa. Nā e hoi e tana ngā luega. Ko te mea hoki te nā ho hoki e te atua, te wai temi te nei i te hoi ngā tā. Ko te o langa ma te mea kua pāki e te laulai. E hoi te no e hui e tū laki mai, hoi te ngā luega te atua, ke hoi te ngā luega ma te hoka lango lango ki te atua, ma te hoka moe moe, ki te anganga o te atua kia, ki hui heo heo ane mai, ki hui soa soa ane, wa te mete nā nā e maua ia iwa, ko iole nā e whakatumungia te a, e te anganga o te atua, e vena o ki la he tangata ngā lua i te nei wai taimi kua pāki i tātou kie, e ho he tangata ngā lua i te hui kaua te atua, e hoaka lango lango, ma te hoaka moe moe, ki te heo heo ani mai e te anganga pa ia, ki te akite momolinga o te hoi kau i te hoaka longo longo ki e nā tanga anā tino. Kua e te anganga pa ia kua mā lama lama, mai loa e ia mea uma, hehe me lilo i te silf, te kikila mai e te anganga pa ia ki te tangata ngā lua ea te atua. E loa hoki e ia te ona mafau faunga mo ona mā natu na tunga. O te hoki la, le mai ai. E loa ai e ki tātou, ki te sil sil kese o tona lofa, kai mahi e te angale lei mai, o te tātou tamana ki. Ki lunga ki te ki tātou mai, ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa, ki tō nā heau ki te lalala, ko te hei kau tēnā. Nā heau e Ioane taku mai ki te ki tātou. Ko Iesu, ko ia ko te tātou mālama lama. E mālama lama, e hoka sasuru mai e ki hoka ki loto tātou, loto ke langona, e ki tātou tangata to ke lau te mea moni ma te mea tonu. E taki taki ngā ki tātou. E whesoa soa ni mai hoki ki e te ki tātou. I soa se mea mana mea uma lawa. Te lawa kua ka matala mai. Ma le mai a Ioane. Ko te mahala malama moni te na. Ko e tu haka tusaki ei. Ko Iesu ko iho. Te mahala malama moni. Te la ka heu ga. Ka heu te mālama lama moni, o ia. Ki waka susulu mai ki o tātou o langa, ke langona o katahi ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o tea. O te ngā luenga tēnei, a Ioane na hoi. Ki langona o katahi e mai loa moni ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o te alofa o te aliki ki te tātou. I te
vai aso ki te nei ko sapalinga ki tātou. Tuke lau. Ka mai te mahala malama te nei wakalongolong ki tātou ki e. Ke taki taki ngā e te tātou whai ngā malanga te nei vai aso. Wakala, tātou ki wakala o lango ki e. Ma tuku kā toa toa ki o tātou loto ma te tātou talitono. E he mahoi e te tātou o likio nā. Kia tiaki e ki tātou. E ki nuko he tua e lofa. A te lofa tēnei o te tua ki te tātou waka. Hino mai e i te mea moni ma te mea tonu. E taki taki ngā e te tātou whainga malanga e te wai aso tēnei. O ki tātou waka lango lango. Ma te tātou waka moe moe ki e. Ki waka pula mai te malama ki o tātou loto. La ngona o ka tahi e ki tātou te whikau ko taku mai ki te ki tātou. E ako ako ngi ai ki tātou mo haka tonu tonu ngi ai. Ki tātou whainga malanga hoki. E te wai aso te nei ko sabalingi a hoki ki tātou. Alo ka iso ma te talo. E te matango fie na wā te alofa ma te angalei o koe. E ki kila pe ki mātou i te. Wā ko koe ko he tua e. E lahi te alofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te waka sulu mai ki loto o mātou loto i o mātou o langa. Te takitaki ngai ki mātou ke o lai ho ki mātou te māmalama tēnei. Ka mole mole te ranga pa ia. Waka ngalue mai. Aka mala mala mai e koe ki loto mato loto tangata tuke lau. E loa e ki mato te mea tonu ma te mea sako. E oka tonu tonu ngia e hoki e koe o mato au wala. E so soani mai hoki ki lunga ki te ki mato. I nga mea uma e hui hoi e ki mato. Ka hai ki mato ea. E hoka lango lango ma te mātou, hoka moe moe mone ki te koe ma te mātou ki kila atu ki te koe. Ua ko nāko koe lava e mau hai e ki mātou te tono ma te sako. Aka tumu mai ki mātou. I te mea mone ma te mea tono, hoka lango lango hoki ki mātou ki te koe. Ma haka moe moe ki mātou ki te koe. Aka manuia mai e koe mātou tangata tuke lau. Ko hea lawa e. Au mau ai ki mātou tēnei laurangi kātoa. Se soa soani mai ki te ki mātou. I lingi mai te manuia o koe ke loa ai. E he mahai e koe na ke tuku la fōngi au mātou tangata tuke lau. Ke mau ai ki mātou te malama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. I so se mea hoi e ki mātou. Ka manui e koe te ngā luenga anga hoi fia ue hoi i loto na i kā le si e te kitasi. So soani atu ki te ki lātou. Te lātou ngā luenga te nā hoi te whanga o te lafu mā moe po whanga ngia tanga tukalau te kupu te ola po te maramblama hoki tēnei. Ke langona he hoi ngō hui e te ngā luenga. Ka ka hai hoka lango lango ma toka moe moe ki te koe te tuara. Ka mai te so soani e te nganga paia. Pe nāna maua ai pēa. E ki lātou te mea mōne ma te mea tonu. Manui e koe ki te mātou nuku ko toke lau te lātou mālo te nā e tau atiaki. So soani atu kui te ki lātou. Koe la tō ki te nā kua taktakinga nā renua i lunga tō ke lau. Hoki atu ni mā whauwhaunga lei, ma ni mā whauwhaunga tonu. Ka ko nei mea umalawa e haka lango lango pēr ki te koe te atua. Whaka susu lotu te mālama lama o koe ki loto la tō loto. Ke hoi ai la tō ngā luenga, mō he manuia. O te mātou nuku ko tō ke lau. Leo leo ma pui pui ki la tō ue koe.
tene vai teme o ki kua pāke e te laulangi. Te malutia te mātou he nui, i lalo ia o lofo a kua tō mātou liki. Tene venu hoki kua no lofo mamua wai ki mātou, heke tia kina kopi tuku la fōngia ki mātou. Alo atu ki nā community mana lato ngā luenga te nā e hoai, mo he manuia tu sai ma te mātou wā maurunga te ne whenua. Ka tumu atu ki lātou i te mahalosi mo te while mua koe haka mole mole. Yeah. O atu mātou ki luma tau a white de wei taimi hoki te pepesi o nā wha mai, te fulu. I su haka mole mole paki mai tau haka mahalolonga ki lunga ki o mātou tanga tukalau. Nā ko koe lawa ko te mātou fua mai. E o ka lao lango ma te mātou ka moe moe pē ki te koe nei mea o malau. Tau pei e koe te tātou whai ngā malanga. Te ne vai aso ka lao lango pē ma te mātou ka moe moe pē ki te koe. Ka manui hoki e koe tēnei a la leo. Ka rea lava mā la leo ea. Whesu ta ki ngai e ki mātou. Lātou hoki tēnā ma lātou poru kalame. Ka tū motu ki lātou te mahalosi mai ati koe ngā ho fungu tonu mai ati koe o ka mole mole lau. E nā langona e ki mātou te while mua koe. Ia te mātou liki, ko koe lawa ho ka lango lango, ma ka mua mua e pēr ki mātou ki tuhoe. Tū mua mua i pēr te anga lei o koe, ma te alofo o koe, ka e mafuta pēr ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pala tu haka vau lawa. Amen, hoki maa.

0: i luna programa ko o te ola hanga le mu o ki tātou i lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki i ni mā inga lawa o te tātou langa mahani e ka wapea. Te ahoi ahoi tēnei i he tūlanga ku tātou pila ki tāu ki te tau malulu ma ni hoka malu i anga hoki hove kamata te tau hino tēnei ka e vena i hoki ka hai tātou tātou pila atu ki te wai tau lawa o te tau malulu hove kona atu i o te fulu peni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mu mai e ki tātou mai nā tau wale o te tau mā lulu ka e kama tātou la i te tu langa lawa e tatala mai nā wanoa mō ki lato i ku mātutua pe ki lato i e ia e noho hoi tau wale hoki tu tino e hoi hua e hoki nā tu i o te fulu ka e koe hoi tala ki tau ho mai pe hoi tala ki tēnu ho mai he kauhianga hoki o te ola mā lolo e hoi e o hiakinga ka hai ki he ai e mai hoki ke kikila ke hao lapa koe ki heo tui o te fulu pa nā tui pui pui a hoki e iei ai loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā o nā hi ama i ei e turoko o lava e mā hua mai e nā tau ale ka e nabe nā mantu te COVID he kimo mā atu i te COVID ma te hi ama o ia ma koi hoka ua upe hoki lava nā ahainanga e tau ki ei nā unga hoki o te tau ale. Koe lai maua i ki tātou i te taimi tēnei. Koe lai nā puli o ki kila hoki ki heo tui o te COVID, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki. Ko nā lapata ki ngai e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau ale hoka matakutia. E paki mai kia te ki tātou i nā wai tau o te fulu. Ka heka pake he ai, ki hoka lei ke mahana hana nā kie, ke mahana hana hoki nā konga e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki nyani haka hino manga a te mālo, i lunga nā tūlā hono e te tau nā iei nā hale, ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou iei e noho hale tutongi. Ke kikila ke hoi ni hita mo te hale ke lelei hoki na hakamahana hananga na pui pui o te hale heo he mea ma, e mahoi heo ni awala hoki e mahoi ke ono pui pui a aiki tātou awa lava na aunga na tau ale o te waitau o te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā hō mai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tau ale ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tau ale ka e tamuhai oi hoka mātala tala ke mātala mā ki te lawai tele o te tau ale. E he taimi kua kikila mata e kōlua ma te hōmai, pētein hōmai, ma peko te kauhianga hoki a te ola mā lōlō. Kila ko te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tau wale o te tino, ka e ke ola mā lōlō he hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau mā lōlō, hove hoki kua, i e hoki ne tahi kilanga ke heo ai ki tātou i nā tau ale e puna mai i te tau mahan hana. Ka e motem te nei ki tātou ka ki pā lele ki te haitoka tau malulu ku tau na tāpina ka lele ki tātou i nā i tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola malolo o te tino au alawa nā tau ale hoi mai. Kilo ka lele toka lau ka ke manu i hoki i nā tau hinga o te ola malolo o ki tātou. He o kālinga tāhu tēnei mō te tātou kāinga o toke lau i lunga o ki lēnei. Mō te kauhaka longolongo la a te lima tolu tahi pi ai i au ki lani. Mai te aheo he hulu ono o api lila ka meki mai ai ki tātou mai te lima tolu tahi AM ki te tua i pi a te tahi o lua tehi male lua FM. Koe nā puli? Tātou e meki ki te tahi o lua tehi male lua FM. Ko Tato ka hiu mai te lima tau tahi AM ki te tahi o lua, tahi male lua FM. E mau ai te tatou mtanga luanga tēnei, hoka hele lau, te tatou porokalame. Ka kua hili atu ai hoki te longa maali, e hea hoka longa longa mai. Hoka ilonga la i tau kāle nā te aheo, pe ka hoka longa mai pea ko ilunga o te neti i te pmn.co.nz. Koe nā puli, e mai hoki heo hea hoki ilunga tatou porokalame i te neti i te pmn.co.nz.
1: PMN Tokelau.

ko te tato kāinga, hello, Maloni. Hei, e velo ko tato lawa e wahuhu e lawa i te ahuyahu tēnei, te ahuyahu tēnei ahuyahu o Hokamanui Anga. E tari tonu hoki lawa kōlua na hokata hetu ki nā hauninga o tēnei aheo. Lahi nā mele leiku maua ki tato. Ko tato la kua mai ki te hale ka hoka o ngāla. Tulo ka hoka o ngāla e ki tato nā launga nai. Nai launga mai e ki lato ki te ki tato ni. Kai ni tama Hokamanuianga ia, not only that, congratulations to hoki ki te koulua na tamana mana mātua na hwanau ki lato i e ia kua auhia hoki ni na levolo i loto i nā ngaluenga ni hakaetai hoka mālo kua i hoko hikitia hoki koulua ku ki lunga i nā levolo i lunga ake o loto hoa hoa ngaluenga e henga tau ki lai tēnā ki nā kokonga i loto i nā kokonga taingongole maulalo maali eho nā kokonga kolihi e kai mehoki lau nā univehite mō koulu au malele hoki e nā kua pāhia mō kua hoka manuia te tua ki nā kokonga koulua mālo hoka mālo mō hoka he taigi nā mātua mā nā tamana te hea poti atu hoki mō koulua kai mehe lau koulua i e nā tau i vi hoka he taigi te aloha te tua kua iku manuia hoki nā na heonga heonga anga nei heonga ye ma koulua na ka moe moe kua manuia ia tali tonu ka hakahanga mai hoki la koulua ka tauhia i nga kāinga ia kai mai hoki lawa tato o tato kāinga i toke lau e hoka mālo atu la ki te koulua i te taimi tēnei mo nā vāenga i e nā na haka manuia kua haka manuia mai e te tua ki te koutou ni ia he ngata hoki la tēnā ia e toka lai hoki la tau kua hai malanga mai hoki lunga hoi nua ki lunga o Tālia, ki lunga o New Hila, e hoka tālo hatu o Come Home, mō koulua i e nā kua pā mai, ia a tonu ki lava e pā tonu mai koulua i te malulu, ka e tali tonu ki lava e lahi nā kā inga ki tātou e lahi ki te palangeke ma te kohumahana hana i e nā e heo henia tui mō koulua. Ka e hoka tālo hatu, o mālo hoka he teite aloha te tua kua pā manuia mai nā hainga malanga koulua. Ia e vae va huia huia, e vae va maali e ilunga o New Hila. Ka hai e himea hou koulua ki ei. E tēnā e potole nā kāinga ki tātou i nā telhoni o nā kāinga umole ki tātou. Ta vili hiolo. Ni? E hanu koe ki toke lau kua tumu te puhi a koe po ni alawa te hou koe ki ei. Ni? E henga tahoki lai tēnā. Mō ki lā tohoki hoi malanga atu ki toke lau. Iho, ke aloha te tua pui pui ma leo leo atu ki toko ulua. E tuhi ai hoki ki nga tāpena pina ngā tōki mō lunga hoi nua. E pāmanui atu hoki koutou, huia huia hoi loa ki hoka tahi mana kā inga. Kai mai hila wat lau hoi nua o atahu, mta lau hoi nua nungu nunu, mta lau hoi nua hoka oho. Tātou toke lau, am tia koutou kua tū lau kele kele hoki lunga o toke lau. Ma kā pā hoki ni e tahi o koutou ki lunga o toke lau. Ia, olo i hoi vale vale nā unga unga mana mana paikea, mana aika, mana mea kai vale vale, kai mehe nā ulu pē i lunga o toka nao. Mea, awa la koi mahai lawa ke kai nā mei e nā ni. Te mātou vai taimi lawa i nā heo lawa ki mātou, the old school ni. Aloa nā te mana i o te ulu pē ka hai e hoa lihu. Ni. Hai la e tunu e nā mātou mātou lawa ki tātou, te au lelei ko te mana i. Ai, ia, olo i... Kata tōko i toke lau ko te moala ma te maa moe te ia kua kawatu lawa kawatu roka. Kata tō i kinei ni uhila maa hata alia. Tātou e pātu koko nā mea kai toke lau lawa ke kai e ki tātou. Wala e tōi li liu mai. E lahi atiri nā mea i e nā ilunga i kinei ni. Ia kai manuia te tua ki te koto hoi ngā malanga. Tō e taliu mai pā manuia, taliu mai mat manuia. Ia e henga tau ki lai tēnā ia. Lātou hoki ia e tauhi o tātou mātua ilo tō nā kai ngā. Ni? E hoka mālo, ma hoka itai lahi le ratu ki te koulua. E tu hai hoki lawa kona tauhinga koulua ka te mākeke tō loto, mākeke tō tino, ma te mākeke tō mahau hau. E hui hui ai koe o i tauhi o tātou mātua mātua. Na he kawea kola tātou mātua ki loto i nā hale mātua. O te mete nā e hoi e nā pālangi, e hoi e ki lātou i e ia e he lātou. Langona he aloha
tato matua na tau kawe mai loki tato ko ita mai ti maalo loho mai ki tato te neku matua ka kuaolo o toi tukilo toi na hale tau hui na tino matua ka ko naha kamanu ia ngai maula vai ki tato ie tau hui ki tato ko hoki la vai lea tua na tau hila vai o toku matua o inga lola toku matua ia kulima ni tato ko e hoka amutia ki te koulua ia ia koi no noho mai na matua a ki kila ko aloha atu ki ei ni e hia hia le ko kila atu ki te lahi nā mātua mātua ie nā koi koi hoi hia hia mai ala tau TikTok ilu ngā o te live ni e aloha lahi le atu ki te ko lewe ia ko te a Mrs. Mavaenga he alo hiliana ma nā mātua hoki ki la tau uma le le ie ia ki e tau taka huiri lunga nā moenga ke aloha te tua oi haka manu ia tuki te koutou haka he tai nā hoa nā o te tau hi mātua ni ia he ngata hoki lai tēnā he aloha ko la tau ki lawai e ia e he a kili ngā luenga haka mā keke koe tau ia koe nā ki vap hai hoka le tau CV he a kili lawa ke maua e ia lawa te awala talanok lawa ki te tua ia lawa te awala te matenga luenga le lei hoi tau ilawa ma koe ma tō loto ma tō ma hau hau ma tō ma alohi ma nā mea ke hoa ia e hoki atu e te tua ki te koe tātou koe he a kili nā mea umai lunga taka tua tua ni kua a koko ngia koutou ma tōku tanga tēnei ke iloa ke iloa ke i te ki tātou te hoka tua tua he ngatau ki lai tēnā ke iloa maumea ke iloa mā kona, ke iloa hui a kaia, ke iloa mativa, ke iloa umale nā mea umale leiena, ke iloa ta mā kāinga, ke iloa te hei ele leho mea hokotahi. Wā kōkunia ki tātou ke iloa ki tātou nā mea umale leiena. Ia henga tau ki lai tēnā hea loa. Ka heo ki lā koe hei eheo lai hene kawe tāwale, ho mā keke. Hano hea kirito lai hene. Ki lā ka lei, lahilele na awala ilunga o te online hehoni lahile atu ki te koe mai koe ke kawe i tola hene ia koe nā hoki loto he tāwale koe nā hoki loto he tāwale he ie he lai hene wa e maua lo koe e lo ki tātou kupanga tia ina ina whaino nā tāwale e hoi ko te whanu i te moli kula e hoi ko te speed fan te katoa e hoi ko te paka he e hoi ko te he hoi enu hui paku e hoi ko te hoi lo toi tawa le he lai hene e lahi lele na vaenga e he lai ki tatou kai ke kila toka hai ko hiwa hiyo lai hene stari hoka le lei whanoi oi Ai tō lai hene, ni, ke aloha te tua ke heo heo neatu ki te koulua. Ia ma koulua ke lai ei ai, hoi ngā luenga ahui ahui, ia ke aloha te tua, heo heo neatu ki te koulua, olo leki nā ngā luenga, ngā lulua hoka le lei, kai ke kila toka he tino nā lavea, tauhili lei nā, ki kila ka lei te surrounding o koe, ni? Wa e a hoki, e lahi lele na mea e ono la veve ai ki tātou. Ka e ki kila toka, e toi liu mai koe ki te hoale ma te manuia, hoka tali atu tō matua, tau avanga, tau hoanau, ni? Ia he ngata hoki lai tēnā, ko koutou hoki lai e ia kua mānawa mai, ia hoka mālo, hoka he tai, te tua, ma upo hoki koutou te olam te mālo, hi kua umu hoki nā ngā luanga te aheo, to hoka tali atu ma te tahi aheo tai ao, i te aloha lava o te tua, ni? Ia he ngali he ngalo hoki la i te taimi tēnei e hoka he tai lahi lea toi la ki te koutou hoki e ia haka longolongo mai i ki te tātou a la leo tēnei a tonu lo rehea taimi i e kohe ni aloha anga poko ni ala vai hui a talanoa i koulua pe hui a o eme hai koulua ke talanoa mai ma vili mai ni ki tātou a la leo tēnei e moli a toi na aloha anga ki tātou kai mo te taimi tēnei i ako mātou e aloha lahi lea te koutou ki nā huhuanga la i e nā kutu kutu mo koulua ni ka ko mole mole na ni hoka mana tunga mani aloha anga ni e to tu mo ko lua anga i lo na hana o ki tatou ka ka tai ke tatou pete nei ni